kur vietējies veida volejbola balle. Plietkotāju apēda rēmdēju, ar vodkārstu pliertāku, ar vodkārstu pliertāku. Плетко таю апеда рандану, а вот касту плетку.